0: nkran no papa na na wo kana na asele me ni ade de sasa ye hye me no no ana eno a na wo ka no
1: yeah
0: enti nkran fo na gwa tum
1: yeah
0: me busa mo enche me bio phone line se busa mo so munim ne ne te koma gina tum nkran na wo ka na papa na bia na start ne nko